0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначає, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміни світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Music. Радио, радио твоєї громади. Топ радіо. 6-та година.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Флеш-ранок на Топ-Радіо.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Восьма година.
0: Топ радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Робіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9.06 на годиночку, субота, 8 серпня. Ну що ж, доброго раночку, усім. З вами Юлія Золотарьова на ТОП Радіо. Ну то що ж, попереду у нас повноцінні вихідні, ніяких будильників, там термінових дедлайнів, робочих чатів, все відкладаємо з вами на потім. І такий невеличкий словничок на сьогодні. Це така кава, спокій, ну і хороший настрій, звичайно. Тому вмикайтеся на наші хвилі, розслабляйтеся, незвичайно слухайте тільки найкращі хіти. З вами ці вихідні зустрічає ТОП Радіо. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій. А ми з вами рухаємося далі.
1: Чат зі слухачами.

9.09, субота, 8 серпня. Давайте з вами дізнаємось, яка ж погода нас чекає сьогодні. Отже, у Кам'янському сьогодні буде хмарний день та похмурий вечір, який пройдуть на зміну ясному раночку. Мінімальна температура плюс 23, максимальна плюс 34. І у день очікується сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощик. Ось так, тому хто зібрався на прогулянку, на відпочинок, обов'язково візьміть з собою парасольку, тому що говорять, що буде дощик. Ну, поки що нічого там не помітно на вулиці, поки що нічого не заважає гарному відпочинку, але якщо буде дощик, то обов'язково потрібно подбати про це, щоб не намокнути. Так, і що ж нам говорить ще народний прогноз погоди, що у наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. І в минулі часи помітили, що золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Тому, хто збирає лікарські там рослинки, можливо, хтось захоплюється цим, то зараз саме час це зробити. І поспостерігайте сьогодні, який же ж буде у нас забарвлення горизонту, тому що я не помітила цього, можливо, хтось спостережливий. Якщо там золотавий, так, чи фіолетовий, то це буде, значить, хороша погода. І це прекрасно. Тому сьогодні прекрасний день для відпочинку, для гарного настрою. І традиційно у нас зараз розпочався чат зі слухачами. Тому, якщо ви хочете передати привіт, привітання, побажання, якісь свої думки, будь ласка, пишіть нам на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Я чекатиму на ваші повідомлення і обов'язково зачитаю їх в ефірі. Тому до 10-ї годинки у вас є час, щоб передати привіт всім своїм друзям, всім своїм рідним та близьким людям. Чекаю і залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
6: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

9:30 на годиночку, і пропоную вам дізнатися, які ж сьогодні відзначають свята. Так, 8 серпня, що ж сьогодні святкують? І так, перше свято – це День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Ми з Топрадіо приєднуємося до привітань. Звичайно, вітаємо всіх, хто причетний до цього свята. Тільки сил вам, наснаги та успіху. Так, їдемо далі. Що нас ще сьогодні святкують? Міжнародний день кота. О, це дуже цікаво. Всі, в кого є домашні улюбленці, в кого є котики, ми вітаємо вас зі святом. Можете прямо зараз взяти свого котика, потіскати його, поцілувати, обміняти. Сьогодні ваший день. Ті кошатники, які люблять, да? Цих пухнастиків, тому сьогодні ваш день, святкуйте разом зі своїми пухнастими улюбленцями. Так, сьогодні ще святкують такий цікавий день, є День щастя є. Ну, цікаво, це взагалі цей день проводиться за ініціативою таємного суспільства щасливих людей. Ну, я офіційно пропоную взагалі зробити це таким девізом сьогоднішнього дня. 8 серпня, суботи, щастя є. Щастя справді є, і я бажаю, щоб у вас його було якнайбільше, щоб ви просто, ну, кайфували від того, наскільки ви щасливі. Так, також сьогодні святкують День цифрового кочівника. Ось так от. Це свято такої спільноти віддалених працівників, які обрали стиль життя, що поєднує роботу та подорожі. Ну, це, напевно, взагалі мрія, так, щоб і працювати, і відпочивати, все встигати одночасно. Я, напевно, навіть трішки заздрю тим людям, які, ну, максимально можуть поєднати це, зробити, і це круто, коли ти тут попрацював, а тут уже кайфуєш, відпочиваєш. Клас! Це так ще потрібно вміти, і, ну, справді, ви молодці, хто причетний до такої сфери, ви круті. Так, сьогодні ще відзначають, сьогодні так багато свят, до речі, ну, максимально багато. Так, сьогодні ще відзначають день народження холодильника. Ось так, ну, це холодильники є абсолютно у всіх, так, і цікаво, цікаво. Отже, сьогодні його свято, а зараз то взагалі це наш порятунок, так, прохолодненьке щось взяти, там, врятуватися від спеки, тому сьогодні холодильники святкують своє свято. Так, далі, сьогодні ще день Міжнародний день альпінізму. Ось так, це святкуються саме ті, хто не бояться висоти і завжди готові підкорити нову вершину. Ну, це точно не моє свято, я боюся висоти, я б, напевно, ніколи не залізла туди наверх. От, але хто готовий до екстриму, хто полюбляє залізти кудись там наверх, то сьогодні ваше свято. Хто полюбляє альпініст, так взагалі, це дуже круто. Так, ну і сьогодні ще Міжнародний день нескінченності. Тому що 8-го числа, 8-го місяця це відзначають щороку. Ось так. Тому, ну, досить символічно, звичайно. Тому я сьогодні вважаю взагалі все просто ідеально. Ми нескінченно щасливі, просто безкінечно раді, тому що сьогодні субота, безкінечно любимо домашніх улюбленців, тому що сьогодні день кота, ми відпочиваємо і працюємо, і все поєднуємо в собі. Тому сьогодні такі прям всі свята, можна сказати, пов'язані. Тому безкінечно рада, що ви з нами, що ви з Топрадіо, і пишіть свої повідомлення, адже в нас триває чат зі слухачами, номер 0903-244-104-4. Я чекаю на ваші повідомлення, обов'язково все зачитаю в ефірі, Viber, Telegram. Чекаю. І залишайтеся з нами, залишайтеся з класною музикою, залишайтеся з Топрадіо. Далі ще більше цікавого. Рухаємося.

0: на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
4: «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі». «Дов Дніпромо» – офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 9:53 на годиночку. І традиційно давайте дізнаємося, що ж нас там підготували сьогодні зірочки. Да, 8 серпня, і от у суботу, 8 серпня, варто прислухатися до себе. Не боятися важливих рішень і бути уважними до можливостей, які можуть несподівано змінити перебіг дня. Ось так. Тому іще таке сьогодні триває 25-й місячний день, а місяць перебуває у знаку рака. Цей день сприятиме спокійному ритму, відновленню сил, сімейним справам і розмовам, які допомагають краще зрозуміти себе та близьких. Емоції можуть бути особливо чутливими, тому не варто поспішати з висновками чи рішеннями. Краще завершити те, що давно відкладалося. Приділити увагу дому та людям, які вам дорогі. Ось так, тому приділяйте час собі, приділяйте час близьким, залишайтеся на такому спокійному ритмі. Нікуди не поспішайте, відкладіть всі свої робочі справи. Сьогодні у нас відпочиночок. Тільки так, тому що субота, треба перезавантажитися і відновити свої сили. І в нас добігає завершення чат зі слухачами. Так, 9:55, це означає, що лише 5 хвилиночок залишилося. І маю декілька повідомлень, обов'язково зараз їх вам зачитаю. Отже, привіт усім, привіт. Нарешті субота, сонце сяє, вайб просто супер. І передаю великий привіт моїм дівчаткам Насті та Каті. Гарного вам і вам усім дня, Ірина. Так, звичайно, ми приєднуємося до привітань. Гарного і нам, і вам дня. Дякуємо. Так, і ще одне таке повідомлення. З днем народження, мій коханий. Нехай цей рік принесе тобі тільки радість, нові можливості та щасливі моменти. Дуже тебе кохаю, твоя Марина. Звичайно, ми також приєднуємося до привітань. З днем народження. Бажаємо лише здійснення мрій, бажань, сподівань, всього найкращого. Нехай все вдається, нехай всі плани реалізуються. І тільки буде так. Ну і що ж, залишайтеся з нами на ТОП Радіо. Попереду ще багато всього цікавого, крутих моментів, яскравої музики та й взагалі класних емоцій. Тут лише найкрутіший вайб. Залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі ще більше цікавого. Поїхали!
1: ТОП Радіо Кам'янське, 104.4 FM. ТОП Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: 10:14 на годиночку. І от така цікава деталь про наші відчуття. От чому нам здається, що квіти чи фрукти влітку пахнуть сильніше, коли вони яскравого кольору? От виявляється, що науковці довели, що наш мозок пов'язує насиченість кольору з інтенсивністю аромату. Тобто, якщо дати людині дві однакові там ягідні водички, да, там чи фруктові водички, але кольорові, да, але одну підфарбувати в яскраво-червоний, то от наший мозок запевнить нас, що вона пахне втричі соковитіше. Ось так, не знаю, чи помічали ви за собою таке? Ну, задайте собі таке питання і проекспериментуйте. Раді цікавості просто, чи справді це так. Тому заряджаємо наший ранок, заряджаємо нашу суботу лише яскравими фарбами. Тільки так, по-іншому бути не можна. І залишаємося з нами, залишаємося на хвилях ТОП-радіо. Адже ми звучимо в двох хвилях, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. І тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Сексагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, чудових новин, класних емоцій. Тому де б ви не були, ТОП-радіо завжди поруч. Ну і ми дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. Зараз невеличка реклама. А далі ще більше цікавого і крутої музики.
1: Реклама на ТОП-радіо.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 10:29 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами музики. Отже, у центрі Львова пролунали хіти Скрябіна. Напередодні прем'єри документальної стрічки «Кузьма страшно веселий» на площі Ринок у Львові відбувся музичний флешмоб. Молоді українські музиканти виконали популярні пісні гурту у форматі попурі. І от просто небо пролунали пісні Кузьми, такі як «Старі фотографії», «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Шампанські очі», «Танець пінгвіна» і «Кольорова». Ну, а продюсером музичним, да, виступив Монатік. Ну, це досить круто. Взагалі-то ми вже всі очікуємо прем'єру фільму, так, адже... Я впевнена, там буде максимально цікаво все про життя Кузьми, все про його і особисте життя, і про творчість. Тому обов'язково слідкуємо за анонсами і будемо обговорювати разом з вами емоції, переживання і взагалі очікування і сподівання. Тому чекаємо на прем'єру, а поки що, ну, Монатіку молодець, взагалі круто придумав, класно, коли молоді виконавці себе проявляють, особливо виконують такі легендарні хіти, ще й просто «Просто небо», де всі охочі могли послухати, всім знайомі пісні Скрябін. Ну, це круто, це справді класно. Я б з задоволенням побувала б на такому вуличному «Просто небо» концерті. Класно, емоції, я впевнена, всі отримали лише найкращі. Ну, а поки ми чекаємо прем'єру фільму, ми залишаємося з вами на Топ-Радіо, залишаємося з гарним настроєм і відпочиваємо. Чи сьогодні субота, що ще робити? Лише заряджатися класними, крутими емоціями і проводити день з близькими та рідними вам людьми. Залишайтеся з нами далі більше.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама. Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. «Еліта» офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі», ТОВ «Дніпромо». Офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
1: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Макс Барських, все ок. Я бажаю, щоб слухачів топ-радіо завжди все було тільки ок, тільки як найкраще. І от такий от цікавий факт. От, чи помічали взагалі за собою, коли ви йдете там вулицею наодинці, да, ніхто вам не заважає, ви в наушничках слухаєте музику, і от ви підсвідомо влаштовуєте свій крок під темп музики в наушниках або навіть під ритм пісні, яка грає в голові. Таке також бувало, особливо у мене, дуже часто. От, так от дослідження довели, що ритмічна музика з темпом 120 ударів в хвилину, вона автоматично робить нашу ходу стабільною, а мозок в цей момент виробляє більше ендорфінів, тому ходіть пішки під правильний темп, так, з класною музикою, ну, а в цьому вам допоможе, звичайно, топ-радіо. Ну, от, не знаю, я, наприклад, за собою часто помічала, якщо я там чую музику або якось згадалась мені пісня, да, я відчуваю її ритм, і в мене хода автоматично підлаштовується під ритм, темп музики. Тому поспостерігайте, можливо, у вас так само. Тому це все ок, це все нормально, це все цілком природньо. Це ваш мозочок говорить про те, що все окей, ви йдете в правильному ритмі і ви на правильному шляху. Ну і залишайтеся з нами, 10.53, ми завершимо 10-ту годинку. Залишайтеся з топ-радіо, лише найкращі хіти, далі ще більше цікавої інформації, класних новин і, звичайно, найкращої музики.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Монатік та казка про тебе. Нехай у вас завжди буде про кого думати, адже це прекрасно, це просто неймовірно. 11.11 на годиночку, субота, 8 серпня, і я до вас повернулася з новинами кіно. Отже, Мет Деймон вийшов на червону доріжку «Одіссеї» разом із родиною. В Суелів на прем'єрі нового фільму Крістофера Нолана, де Деймон зіграв головну роль, фотографи зафіксували 55-річного актора з дружиною Лучаною Барозо та двома молодшими доньками – 17-річною Джією та 15-річною Стелою. Родина досить рідко потрапляє в об'єктиви фотографів, тож поява дівчаток привернула увагу публіки. А ще у Деймона та Лучани також є ще дві доньки – це 20-річна Ізабелла та 27-річна Алексія. От так от. Вони досить рідко бувають на публіці, але от вирішили показати свою родину і фанатам, і фотографам, і всім медіа. Досить класні світлини. Якщо в когось є можливість та цікавість, можете зайти в інтернет, це в доступі в вільному. Такі усміхнені, такі класні, такі яскраві, там сердечка показують, один одного видно, що щаслива, любляча родина. Чого й вам бажаю, щоб завжди вас оточували тільки найрідніші люди, тільки з позитивом, тільки з найтеплішими почуттями. Адже це прекрасно, це класно, це круто. Як без цього взагалі жити? Ну і ще рухаємося з вами далі. Ми залишаємося з вами на хвилях ТОП Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. У нас тут класно, у нас тут гарний настрій. Далі ще більше цікавинок, тому залишайтеся з нами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11:26 на годиночку. І от такий цікавий факт. Виявляється, більшість людей вважає, що шум води заспокоює через спогади про відновлення. Ну, і це стосується шуму води, шум хвилі. Але фізика пояснює це інакше. Виявляється, що хвилі і будь-який морський шум, та й взагалі водяний шум, так, створюють так званий рожевий шум. І це акустичні такі коливання, де високі частоти м'яко згладжені. От виявляється, що наш мозок сприймає рожевий шум як сигнал абсолютної безпеки, бо в природі він означає, що відсутність будь-яких загроз. Тому, якщо ви зараз там біля водички, якщо ви зараз там знаходитеся на відпочиночку, чи то біля Дніпра, чи то біля Голубих озер, так, не важливо, чи може у вас просто стоїть дома басейн, і ви насолоджуєтесь цією водою, то все добре, все класно, слухайте цей шум води, він вас 100% буде заспокоювати і надавати вам ту життєву енергію і почуття спокою. А якщо поруч є близькі люди, це взагалі круто, це такий подвійний вайб. Тому залишайтеся з нами, звичайно, можна відпочивати і під шум води, і під шум, а не шум, а точніше під музику, топ-радіо. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.

0: Просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби здійснюють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: 11:43 на годиночку, і ми з вами рухаємося далі. Наступна новина буде це зі світу музики. Отже, Муаят представив кінематографічну баладу «Ти одна». І авторкою слів і музики стала Леся Григорович, яка вже вдруге співпрацює з артистом. І це ще одна робота, що окреслює впізнаний музичний почерк. Тож прихильники Муаяда активно діляться враженнями від відеороботи, сповненої символізму. І режисеркою виступила Міланія Гармаш. І взагалі «Ти одна» стала вже четвертим релізом Муаяда за останній рік. Водночас шанувальники продовжують чекати і на студійну версію пісні «Я прийшов у цей світ любити», яку Муаяд виконав на концерті пам'яті Степана Гіги. І відео цього виступу отримало значний досить відгук у мережі, і слухачі досі сподіваються на її офіційний реліз. Також чекаємо. Тож наразі тривають перемовини між правовласниками та командою артиста. Однак сторони поки не змогли дійти згоди щодо випуску цієї композиції, так вона й лишилася просто треком, да, який пролунав, пісня, яка пролунала на концерті пам'яті. А от пісня саме «Ти одна», ну, досить така чуттєва, тому хто є прихильником його творчості, кому подобається, подивіться обов'язково кліп, ну, кінематографічна балада, так, як говорять, але кліп досить такий цікавий, чуттєвий, я впевнена, вам сподобається, тому перегляньте якось, отримаєте лише задоволення від цього треку. Ну, і залишайтеся з нами. Тут лише актуальні новини, лише цікавинки, лише класна музика. Тому залишайтесь на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише гарний настрій. Тут тільки так. І чого я вам бажаю взагалі, щоб все було тільки якнайкраще. Зараз невеличка реклама, і ми з вами рухаємося далі.
1: Реклама на Топ-Радіо. Новий мотосалон «Аеліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. «Аеліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі», «Дов Дніпромо», офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 12.07 на годиночку розпочалася обідня годинка. Так, сонце в нас вже в зеніті, серпнева спека, ну просто на піку. Да? Ну, а це означає, що час для смачного суботнього обіду. Тому всі, хто вирішив, що час вже перекусити, то смачного вам, приємного вам апетиту. Ну, а хто ще просто там займається своїми справами, то я вважаю, що саме час зараз трішечки відпочити. Так, в прохолодному затінку або під кондиціонером взагалі супер. Тому відпочиваємо, смакуємо свої смаколики, ну і насолоджуємося гарною музикою. А в цьому вам допоможе, звичайно, Штоп Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут завжди гарна музика, чудовий настрій, тому далі ще більше цікавого. Рухаємося вперед.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12:29 на годиночку. Хто обідає смачного вам, приємного вам апетиту. Ну, я до вас повернулася з такою курйозною новиною, цікавинка. Водію автобуса заборонили працювати в шортах, і то він прийшов на роботу в спідниці. Ось так. Це сталося у Варшаві. Один із водіїв міського автобуса прийшов на роботу в спідниці. Таким чином чоловік намагався не порушувати правила, так, оскільки, ну, в них там зазначено, що водій має бути на робочому місці в брюках тільки виключно, а в шортах працювати не можна. Але ж, ну, про спідницю то ніхто нічого не говорив. Правильно, правильно. От так він і вирішив такий незвичайний вибір пов'язати з надто високою температурою в кабіні. Ну, це зрозуміло, зараз в громадському транспорті надзвичайно спекотно, прям гаряче. Тому, ну, чоловіку, на жаль, не пощастило, тому що так трапилося, що його спіймали під час перевірки кліматичного режиму, і інспектори помітили його досить оригінальний одяг, ну і визнали його невідповідний правилам і наклали штраф. Але все рівно, молодець, креативно вирішив свою проблему, тому що, ну, справді, бути в штанах, в спеку, в автобусі, ну, це максимально незручно. Тому він проявив креативність і молодчинка. Штраф, да, це неприємно, але молодець, не посоромився, не поставив які-то собі рамки, тому на максималках залетів в спідниці. Розумничка. От так от. Тому я розумію, що спекотно, беріть прохолодну водичку, максимально робіть для себе комфортні умови, щоб перетерпіти так цю спеку. Ми ще будемо взимку згадувати про неї. Я впевнена, що будуть такі, да, періоди, коли ми ще будемо кричати: «О, де ж те літо, де ж та спека, де те сонечко, яке смажило нас», так? Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з ТОП Радіо. Тут лише гарний настрій, тут ще самі такі непередбачувані новини. Все найцікавіше тільки попереду. Залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району.

0: 12.49 на годиночку, поступово завершується 12-та годинка, і я повернулася з новиною для фанатів Холостяка. Отже, Наталка Денисенко повертається на Холостяк як ведуча бекстейджу. Ось так от. Вона приєднається до головного ведучого Григорія Решетника та так покаже глядачам, що залишається поза основною історією. Емоції після церемонії, там несподівані моменти, якісь, ну, від, звичайно ж, відверті розмови, куди без них з головним героєм та дівчатками. Так, тому нагадуємо, що головним героєм 15-го сезону шоу «Холостяк» став саме 38-річний баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Чекаємо, чекаємо, особливо, хто там фанатіє, хто спостерігає за цими інтриги, скандали, розслідування, так, кому цікаво. То чекаємо, буде цікаво особливо подивитись, да, як Наталка буде супроводжувати бекстейдж, як буде співпрацювати з основним ведучим, як там буде розвиватися історія. Ой, ми вже в передчутті. Тому слідкуємо обов'язково і будемо з вами обговорювати, ділитися враженнями від шоу. Ну і, звичайно ж, це неможливо без топ-радіо, тому залишайтеся з нами. Тут ще багато всього цікавого, новенького, непередбачуваного. Зараз невели Личка, реклама, і повертаємося до найкрутішої музики.
1: Реклама на 104.4. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
5: ББА «Еліта» – офіційний дилер Suzuki та Kawasaki. Товні промо. Офіційний дилер Honda та KTM. Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: 13.07 на годиночку. Отже, розпочалась наша 13-та годинка. Ну і що хочу сказати, психологи...
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Ну то що ж, повітряна тривога. Усіх просимо пройти в безпечне місце, звичайно ж. Подбайте про свою безпеку прямо зараз. А я продовжую. Отже, і що ж говорять? Говорять про те, що психологи провели цікавий такий експеримент і людей попросили згадати їхні, ну, найщасливіші моменти з дитинства або минулих там подорожей. І от виявилося, що під час приєднання

них там ностальгічних спогадів, температура шкіри насправді підвищується на часточки там градусів, зовсім на трішечки. Чому так відбувається? Виявляється, що наш мозок путає емоційне тепло з фізичним. Ось так навіть трапляється, тому створюємо тепло сьогодні, прямо зараз створюємо ці теплі літні спогади, коли, як не зараз, живемо в моменті. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі більше, лише гарний настрій даруємо. Рухаємося далі.

0: 13.27 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами шоу-бізнесу. Отже, тут інтрига, скандали, розслідування. Володимир Дантес уперше показав нову обраницю. Отже, співак публічно з'явився разом із маркетологиною у сфері кіберспорту Анастасією Неправдою і підтвердивши чутки про їхній роман. Ось так, спільне фото дівчина опублікувала в Інстаграм, і на ньому вони показують, позують у ліфті з в однакових футболках, такі симпатичні, з зображенням собаки Василя. Це улюбленець, якого Дантес свого часу прихистив із Дашою Кацуріною. Отже, кадр Анастасія жартома так підписала: продамо мерч. Тому з чуток пара також уже разом і відпочивала, і святкувала день народження артиста. Ось так, тому трішечки нам показали особистого життя, що ж там у них відбувається. Ну, цікаво, цікаво. До речі, вони виглядають досить гарно, гармонійно взагалі в цих футболочках разом із песиком. Та неймовірна пара, дуже гарні. Тому можемо сказати лише, щоб у них все було добре, щастя їм в особистому житті. Тут більше нема чого й додати. От, ну і залишайтеся з нами, звичайно, лише Стоп Радіо. Тут у нас самі свіжі, самі актуальні новини кіно, музики, шоу-бізнесу, науки, спорту. Тут багато всього цікавого. Ну, звичайно, тільки найкласніша музика, яку тільки можна взагалі почути. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: 13:48 на годиночку, і це для любителів кулінарії. Отже, телеведучий Олександр Педан показав, як готує найсмачніший борщ у казані для своєї родини. Він цим роликом поділився в своєму інстаграму. Тут дуже цікаво. Отже, на кадрах шоумен тримає казан, так, натомість чистить картоплю його 9-річний син Марк, заправку готує там його дружина, друзі там шинкують капусточку і рубають дрова для вогнища, ну а сам Олександр займається суто його приготуванням, тобто лише інгредієнти в казан кидає та і все. Ну, це прикольне таке відео, я, до речі, в TikTok бачила багато, хто подібне знімає, так, коли готує одна людина, всі там все зробили, накришили, накидали, все там порубали дрова для приготування, а хтось один лише все додав і чудово, можна сказати, що приготував, молодчинка, молодець. От, тому... Якщо у вас можливо зробити так само, якщо у вас є велика дружня компанія, чи то родина, ще якщо й друзі приїхали, то можна також розподілити всі обов'язки. І, в принципі, це класно, в принципі, круто, да? Швидесенько, не потрібно перейматися, швиденько все зробили разом, гуртом, і так набагато і веселіше, і швидше. Тому я бажаю, щоб у вас завжди була підтримка, навіть в такій справі, як приготування їжі.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
0: Повітряна тривога минула, це чудово, залишайте безпечні місця. Так, ну і що ж, залишайтеся з нами, звичайно, залишайтеся Стоп Радіо. Ми тут завжди поруч, ми завжди підтримуємо один одного, тому з нами також завжди цікаво. Зараз невеличка реклама, і ми з вами рухаємося далі.
2: Реклама на Топ Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 14 година.

0: 14.10 на годиночку. І от зізнавайтеся, вам теж здається, що от субота минає втричі швидше за понеділок? От принаймні в мене таке якесь відчуття, і виявляється, це не ілюзія. І коли ми займаємось там чимось приємним і різноманітним, то наш мозок, він виділяє більше дофаміну, і наша внутрішня така оцінка часу, вона прискорюється. А от коли ми там сумуємо і чекаємо, то час у нас тягнеться дуже-дуже довго. Тож, якщо ваша субота пролітає зараз максимально швидко, це головний показник того, що ви чудово проводите час. Значить, так і треба. Значить, у вас наповнений день купою емоцій, приємних подій, зустрічей. Взагалі, ви перезавантажуєтеся, так буде правильніше сказати, да, і наповнюєтеся крутою енергією. Тому насолоджуйтесь цим днем, насолоджуйтесь кожною миттю цієї суботи та й взагалі всього життя. Не залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, попереду тільки цікаве і, звичайно ж, найкраща музика. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
4: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

14.56 на годиночку, і я повернулася до вас із новиною для любителів ігор. Отже, Стефанія від Калуш Оркестра прозвучить у «Сталкер 2». От така от пісня, яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2022, з'явиться у грі з виходом сюжетного доповнення «Coast of Hope». Українська музика тепер звучатиме ще й у легендарній зоні, символічно та дуже атмосферно. Ну, а саме доповнення «Coast of Hope» вийде 20 серпня 26-го року, зовсім скоро, через 12 днів, тому хто там полюбляє грати, це новина саме для вас, а я не фанатка ігор, але я, пишаюся тим, так, що українська музика звучить, і звучить вона абсолютно скрізь, так, і навіть в таких іграх, тому... Це дуже прекрасно, це класно, нехай вона звучить, нехай вона прославляє нашу державу якомога гучніше, голосніше і феєричніше. Ну а мій ефірний час на сьогодні, на цій чудовій новині, добігає свого завершення. Через 3 хвилинки я буду з вами прощатися. Отже, я дякую, що провели зі мною цей день, провели зі мною цю суботу. Я вам бажаю лише гарного настрою, чудового вечора. Проведіть його якнайкрутіше своїми близькими людьми, рідними, друзями, щоб емоції вас просто переповнювали, так? Я вам бажаю, щоб все було у вас, як ви забажаєте собі, щоб здійснювались ваші мрії, бажання та сподівання, і взагалі всього найкращого. З вами була Юлія Золотарьова, залишайтеся з нами на ТОП Радіо, почуємось!

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 15-та година.
1: Топ радіо.
0: Топ Music.

0: Реклама. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Люди казали.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координує департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 16 година.
2: Топ-радіо. Топ-музик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: ТОП-МЮЗИК.

0: forever.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM. Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 18 година.
2: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

М'юзик на 104 і 4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 19 година.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 20-та година.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Nine Brown Eyes.
1: Top Music.
2: Місто для тебе.
3: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадливих технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
2: «Місто для тебе».
1: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: Друга година.

0: Стоп Мьюзик. Місто для тебе.
1: Вітаю, це програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про роботу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради та про те, чому його діяльність має важливе значення для кожного мешканця громади. Саме Департамент фінансів забезпечує ефективне планування, виконання та контроль бюджету, щоб кошти громади використовувалися відповідно до законодавства України та максимально ефективно. У другому кварталі цього року фахівці департаменту здійснювали постійний аналіз виконання бюджету Кам'янської міської території. Реальної громади щомісяця опрацьовувалися звіти Державної казначейської служби щодо доходів і видатків бюджету, аналізувалися фінансові показники, готувалися аналітичні матеріали та прогнозні розрахунки. Це дозволяє своєчасно оцінювати фінансову ситуацію громади та планувати використання бюджетних ресурсів. Важливою складовою роботи є забезпечення стабільного фінансування найнеобхідніших видатків. Насамперед, це заробітна плата працівників бюджетної сфери, соціальні виплати, отримання комунальних закладів, фінансування освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших галузей. Фахівці департаменту постійно здійснюють аналіз використання бюджетних коштів, контролюють видатки за різними напрямами та забезпечують першочергове фінансування соціально важливих потреб громади. Одним із ключових напрямів роботи є координація всіх учасників бюджетного процесу. Департамент взаємодіє з головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Державної казначейської служби, податкової служби, комунальними підприємствами та іншими установами. Фахівці перевіряють бюджетні документи, кошториси, плани асигнувань та здійснюють контроль за їх відповідністю затвердженим бюджетним призначенням. Значна увага приділяється аналізу дохідної частини бюджету. Фахівці відстежують надходження податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, єдиного податку, акцизного та екологічного податків, адміністративних зборів, а також аналізують стан податкової заборгованості та наповнення бюджету розвитку громади. Така аналітична робота допомагає своєчасно оцінювати фінансові можливості громади та планувати майбутні видатки. Окремий напрям діяльності – супровід інвестиційних проєктів. Департамент забезпечує фінансовий супровід кредитних програм, які реалізуються за участю Кам'янської міської ради. Серед них – реконструкція та термомодернізація будівель закладів освіти, науки, спорту і охорони здоров'я, модернізація систем зовнішнього освітлення із впровадженням енергоощадних технологій, а також оновлення рухомого складу комунального підприємства «Транспорт». Фахівці координують взаємодію з банківськими установами та контролюють виконання фінансових зобов'язань за такими проєктами. У сучасних умовах особливої уваги набуває цифровізація бюджетного процесу. У своїй роботі Департамент фінансів використовує сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечує електронний документообіг, працює з державними цифровими платформами та постійно вдосконалює програмні комплекси, необхідні для ефективного управління місцевими фінансами. Також здійснюється робота із інформаційною системою Logica, електронною звітністю та інформаційними ресурсами місцевих бюджетів. Важливим принципом діяльності департаменту залишається відкритість. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюється інформація про виконання бюджету громади, рішення, підготовлені департаментом, матеріали щодо публічних інвестицій, а також набори відкритих даних. Це дозволяє громаді отримувати актуальну інформацію про використання бюджетних коштів та роботу фінансової системи нашого міста. Це була програма «Місто для тебе». Дізнавайтеся більше про діяльність виконавчих органів Кам'янської міської ради та життя громади з офіційних інформаційних ресурсів міста. З вами була Ольга Амурова.
0: «Місто для тебе» – «Топ Мьюзик».

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. Третя година.